22 МГц Радио. Различен театър с вайл на Сперпара. Радио Статус Капсей.